ہے، وقت بہت کم بچا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ گیت آپ تک پہنچیں، اس لیے کچھ میسجز اور شامل کر لیتی ہوں۔ ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا، پرتیک ملہوترا، انیل شرما، جیویر سنگھ، ڈاکٹر امندیپ کا موہالی چنڈی گڑھ سے میسج، شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج کا کالکا سے میسج ہمیں پہنچا، گاؤں نتھانا سے ہرجندر چندا، شسویر جسی، سیتا اور گیتا کا میسج، نورین انصاری، آسنا انصاری، محمد کیف انصاری، نسرین انصاری، راشد حسین انصاری کا جین مندر والی گلی کراولی سے میسج پہنچا، وڑنگ کھیڑا پنجاب سے منٹو ٹامس، پنکی لولی، آرتی اروڑا کا میسج، چنڈی گڑھ سٹی سے ستیش، انیجا بملا، انیجا کا میسج، راشد حسین انصاری کا میسج ہمیں پہنچا ہے، کہاں سے نہیں پتا۔ اور اس کے علاوہ ہمیں گجرات گاندھی گرام سے پروین سونی، کلاوتی سونی، پوجا پائل اور جگدیش جوہری کا میسج، معمول واڑی مہاراشٹر سے سوپان تائڑے، وسنت راو بھوجنے، پی ایس نہاوکر کا میسج، سمبل پور کانکیر سے پاگو رام یادو، جوتی یادو اور اوجسوی یادو کا میسج، رام شرن وشوکرما، ساحل وشوکرما، منجو، رنجنا، بندنا، پریل اور دیوانشی وشوکرما کا میسج، بندیل کھنڈ اتر پردیش سے، انیل موہن، اوشا موہن، ٹیلو نائک، مدھو نائک کا پہاڑ گنج ملتانی ڈھانڈا سے میسج، گنج ڈنڈواڑا سے شمس القمر راہی، شاہین فاطمہ عدنان خان، انو خان کا میسج، اور جان ڈیکیسٹرو، روزی ڈیکیسٹرو، پرل ولس کا میسج، جنک پوری سہارنپور سے، سنیل پاٹھک، کمل پاٹھک، دیپکا ملہوترا، گاویا بھائی، سچا سنگھ پاٹھک کا انارکلی بازار جگراؤ سے، اور نئی بستی گنج ڈنڈواڑہ سے محمد یاسین ہاشمی، نازمہ بیگم، محمد توصیف اور محمد خلیم انصاری کا میسج، امیش کمار کا بھی میسج ہمیں ملا ہے، اور بہت سارے میسجز لگاتار ہم تک پہنچ رہے ہیں، لیکن کوشش تو رہتی ہے کہ سبھی کو شامل کریں پر سمے کی کمی رہتی ہے۔ محمد سعید عباسی، نکت پروین، شاہ نواز عباسی، سرفراز، فردین، سہان، ارزان، ابان اور پورے پریوار کا میسج بلند شہر سے ہمیں پہنچا ہے، اور ہمیں لکھا ہے شیروانی اسکول گنج ڈنڈواڑہ سے انور ماسٹر، لبنا انصاری، عالیہ انصاری، ریاض، محمد کیف، آفتاب نے، اور اس کے علاوہ راجیش جین، بٹو جین، سنجیو جین، شبھ چندر کا ملا پور داخا سے میسج ہمیں ملا، امیش کمار، دنیش کمار، انوج کمار، سونت کمار کا خیالہ سے، بھاگوت ورما، شانتی ورما، شانتی دیوی، لیلاوتی، ونیتا ورما، رودر ورما کا دترینگی سے میسج ہمیں پہنچا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس محمد کلیم انصاری، زہیرہ بیگم، محمد ایان عثمان، یاسین کا میسج گنج ڈنڈوارہ کاس گنج سے، سشیلا دیوی مندورکر، سدانند مندورکر، کمار گورو کا ڈابکی روڈ اکولا سے یہ میسج ہمیں ملا ہے، سنجے ڈنگیا، نمن ڈنگیا، اپا ڈنگیا کا باغپت اتر پردیش سے، اور کچھ لوگ تھوڑے سے سیانے ہیں زیادہ ہی کہ وہ ایک ہی نام کو کئی میسجز میں بھیجتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ایک ہی میسج بھیجیے کافی ہوگا۔ شاہ رخ فاروق، شبنم، شہناز کا جے وہار، نظف گڑھ سے میسج پہنچا ہے اور ہمیں لکھا ہے بیبی، یہ میسج بھی ہم لے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سارے میسج ہیں لیکن وقت بہت کم ہے۔ ادے بھان پال، جے ہند پال۔